Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
3: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
4: Čapina, Visoko,
3: Ljubuški,
4: Vareš,
3: Kupres,
5: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Magloj,
2: Orašje, Drvar,
5: Vitez, Olovo,
3: Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
2: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
4: Sapna, Čelić, Teočak,
5: Međugorje, Kalesija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se...

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Putovanje u prošlost sa Saidom Hadžiabdić.
4: Na današnji dan 1713. godine rođen je francuski filozof i pisac Denis Diderot, predstavnik slobodarskog duha revolucionarne buržoazije, jedan od najznačajnijih autora velike francuske enciklopedije. U Beču je 1762. godine prvi put izvedena opera Orfej i Euridika. Pod pritiskom Francuske, Španija je 1796. godine objavila rat Velikoj Britaniji, koji je završen katastrofalnim porazom francusko-španske flote 1805. godine. Louis Lumière, pionir svjetske kinematografije koji je sa bratom Augustom izumio postupak snimanja u prirodnim bojama, rođen je 1864. godine. Lumière je bio francuski hemičar i industrijalac. Na današnji dan 1880. godine umro je francuski kompozitor njemačkog porijekla Jacques Offenbach, koji je izgradio prototip francuske operete i značajno doprinio njenoj popularnosti. Komponirao je oko 100 muzičkih dijela, od kojih su najpoznatije operete Plavobradi, Orfej u paklu i opera Hoffmanove priče.

0: We want happiness. We do not want suffering. Everybody, any sentient being.
1: Dalaj Lama je dobio Nobelovu nagradu za mir povodom svog nenasilnog zalaganja za okončanje kineske vlasti nad Tibetom. Dogodilo se to na današnji dan 1989. godine.
2: I am not a Jewish James Bond, and I am not a Don Quixote, and I am not between. I am only a survivor who pays with a dedicated work for the privilege to remain alive.
1: I dok slušamo glas borca Simona Wiesenthala, prisjećamo se 2001. godine. Naime, na današnji dan te godine umrla je Emily Schindler, koja je zajedno sa suprugom Oskarom pomogla stotinama Jevreja da pobjegnu iz nacističkih koncentracionih logora tokom Drugog svjetskog rata.

Početak je radne sedmice i očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: cesti.
1: Početak je radne sedmice i očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, po kotlinama uz riječne tokove.

0: Evropski i svjetski mediji u prvim analizama rezultata općih izbora u Bosni i Hercegovini ocijenili su da oni nisu donijeli velike promjene na političkoj sceni naše zemlje. Dok njemački i austrijski mediji u prvi plan stavljaju nastavak snažnog utjecaja nacionalnih stranaka i izuzetno nisku izlaznost, britanski i američki mediji značajnu pažnju posvećuju lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, njegovom utjecaju u Republici Srpskoj i vezama s Rusijom. Posebnu pažnju Reuters posvećuje veoma niskoj izlaznosti kao jednom od obilježja ovogodišnjih izbora. Izraelske snage rano jutros srušile su spomen obilježje u kompleksu Univerziteta Bir Zeit u centralnom dijelu zapadne obale, te su u odvojenim racijama širom okupirane teritorije uhapsile 10 Palestinaca. Vojska je u univerzitetski kompleks ušla s buldožerom i srušila spomen obilježje na kojem su bila ispisana imena studenata ubijenih u izraelskim napadima tokom godina, naveli su lokalni izvori.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Čekajući slavu i bogatstvo.
3: Priče za slušanje.

0: 25, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, urednik Sanjin Bećragić.
1: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosna i Hercegovine. Federalni radio.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi

manje i da više nema te parlamentarne većine. S druge strane, postoji hipotetska druga parlamentarna većina okupljena oko SDA, SBH, DF-a, koja bi se onda mogla aplicirati i na gornje nivoje, odnosno i na federalni i na državni, i čini mi se da zato već postoji i dovoljan broj osvojenih mandata, odnosno parlamentarnih ruku. E sad, uslov za sve to, dakle, jeste da CIK proglasi konačne rezultate, da se na taj način apsolvira

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani

World Music za vas su pripremili i realizovali ton majstor Brankica Ilić i muzički urednik Nedim Sarić. Ugodnu noć uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

Čuli ste Ariju Villa-Lobosa u izvedbi Nadine Sierra koju prati orkestar Kraljevske filharmonije predvođen vještom rukom maestra Roberta Spanoa. Nadine Sierra je ljubav prema operi otkrila veoma rano. Sjeća se da je majka posudila operu Bojemi u videoteci i taj prvi susret sa Puccinijevom operom odredio je njen poziv. Upisala je koleđ Manes i muzičku akademiju Zapad. Sa 16 godina je debitovala u Humperdinckovoj operi Hansel i Gretel i od tada kreće njena međunarodna veoma uspješna karijera.

Bila je ovo Gordonova kompozicija Stars u izvedbi američke sopranistice Nadine Sierra i orkestra Kraljevske filharmonije kojom diriguje Robert Spanoa. Ova kompozicija se nalazi na njenom novom albumu na kojem je kroz pametan izbor starih i novih pjesama iz Sjeverne i Južne Amerike prošetala kroz različit repertoar. A mi u nastavku sa ovog nosača zvuka slušamo Teofanitosovu ariju Marija.

0: Noćni program Federalnog radija. Nakon Šantićeve sevdalinke u izvedbi Čerkeza iz Mostar Sevdah Juniona, nastavljamo dalje blago opuštanje u Sevdah. Krenuli smo priču o hidžami, o simpoziju, pomenuli ste i autoritete, jedan od njih je profesor dr. Suleyman Erso iz Turske, koji je bio učesnik ovog prvog simpozijuma.
1: On je kasnije, znači napravili smo i drugu i treću konferenciju o hidžami i svi naučni skupovi o hidžami koji su održani u svijetu bili su u Sarajevu, pa eto, možemo se pohvaliti. Druga konferencija o hidžami bila je 22. godine, a treća 2023. Treća je bila posvećena hidžamu u sportu i rehabilitacija, ona druga je bila o standardizaciji hidžame, jer bitno je standarde ovoj metodi dati. Napravili smo prije toga jedno